sve me boli, tilo traži, rakijon me smek namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

zveme boli, tílo tráži, raki on me smek namaži, kao kad sam dite, bija ja.

0: temperatura od 19 do 24 stupnja, u gorju niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
3: E, pa znamo Mateju Ištuk.
4: Tako je,
3: pozdrav,
4: da.
3: Pozdrav Mateju Ištuk.
4: Čak smo imali kavicu s njom.
3: Da, ako je budna sada, svaka je čast.
4: Cura uspjela, da. Bravo, bravo cura.
3: Ako je, kažem, svaka čast, ako je budna, ja ne znam kako sam se ustao, pa evo i sebe ću pohvalit.
4: Ha, ja jutra. Se može reći zapravo da si ustao.
3: Ustao sam.
4: Jesi li uopće legao?
3: Legao sam, ne. Rekao sam sebi jedan.
4: Zašto si to rekao?
3: Pa tad sam legao.
4: Aha, jedan.
3: Ne mogu ovako živjeti, tvojim tempom, znaš.
4: A to je, ti živjeti.
3: Znaš, glazbenici, ajde, bare sam izašao iz kluba 27, ali ne znam li ima nekog kluba 37 ovim tempom.
4: A, gledaj, ja ću ti reći, iz moje perspektive, ima.
3: Ima, ima svjetla na kraju tunela.
4: Ne, nema.
3: A nema. Ne. Za sve vas koji ste ustali rano, za vas ipak ima svjetlo.
4: Tako je, dobro jutro u 6 sati i 5 minuta. Ako mislite, bože, šta je ovo, to smo mi. Mi smo,
3: ne očekujte ništa pametno. Da,
4: da, radi Osijek ovdje, pa pokušavamo vas malo razveseliti. Dosta tog čemera jada ima u svijetu.
3: Apsolutno. Svi su, znaš šta sam iskuzio, svi su ozbiljni i dosadni.
4: Znaš kako ljudi, kao i ljudi tvojih godina, ti mladići, a ti nisi više
3: uopće. Pa to je prestali živjeti davno.
4: A i ja sam tako kad sam bio tvojih godina, mislio, ma ne, neću sad to i to napraviti jer sutra će biti bolje. Mora biti bolje. Međutim, ovdje smo mi luđi nego ikad.
3: To je i moja generacija, postali su dosadni, kad ih pitaš šta ima, ma joj, ne pitaj, obavezno.
4: Zato ono što želite ostvariti, nemojte ostavljati za budućnost.
3: Zgrabite priliku sada. U svoje ruke.
4: I noge. Dakle, s vama i ove srijede Karlo Poljak Bajica.
3: Tako, oni zgrabili svaku priliku.
4: Čujete kako ta glasa.
3: Mislim, i naš će zgrabiti za vrat ako nastavimo pričati ovako dugo.
4: Evo ga, to je
3: DJ. On svira uživo
4: DJ
3: sad.
4: DJ Bajica. Vanja Dražić, dečko mladi.
3: Hvala. Mudar,
4: da, i za jednim mikrofonom.
3: Za drugim mikrofonom isto tako. Pun znanja, vrlina i vještina. Miljenko Gamiraža.
4: To mi niko nije rekao u životu.
3: Pa, vjerujem, pa ni meni.
4: I neće.
3: Da.
4: Mjuzu nam sklada Vanja Dražić.
3: Hvala.
4: Svaka čast. Družimo se dakle do 10 sati i ako je sudeći po ovom trenutku, možda bude veselo i zanimljivo, a možda potrnemo.
3: Ma to gotovo je, za 20 minuta.
4: Da, kada ode adrenalin. Za početak ne može bolje od Beatlesa, Love Me Do. Dobro jutro.

0: kiseli krastac je u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.
0: Servisne informacije.
2: To je naš bajc, evo.
3: Rake, ne vidim ništa.
2: Sad tu zapjevali on odjednom struju.
3: Rake, šta je?
2: Da, nema struje, meni je ima struje. A. Ali moglo bi je ne biti. Od 8.30 do 13.30 u Hebrangovoj ulici, od broja 64 do 108, Kanižlićeva broj 37, a u Tenji struje neće biti od 8 do 10 sati u ulici Antuna Mandića, od broja 9, odnosno od broja 1 do broja 33, a ti malo...
3: Dodaj mi papir. Gdje smo?
2: Pa tamo na kraju.
3: To. Aha, od 9 do 11 sati u Beketincima bez struje ostane, ostaje.
2: Ma možeš ti.
3: Ulica Sječe od 2 do 40 i od 3 do 7, te brojevi 11, 15 i 31. A u slučaju lošeg vremena?
2: Radovi se odgađaju, naravno.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciju.

Ina, nije to lako tako otpjevati, posebice kada imaš slušalice na ušima, jer na to nisi naviknula, pa evo, nek odradi to Tereza do kraja, pa ćemo mi nastaviti priču.

da bi bio život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I će bi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Čabim bija ja bez tebe.

Šta bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Šta bi bija dan kad ne bi bilo noći? Ni cviće u polju da nima kolori? Šta bi bija ja